Nasundo ni bangwenge kana Nasingame mbani kabiana ni sati dinya wenge Tona Sula modi le nobebe Obina Nyambo na vena Nongebe ya wabatu mbeba mbubu En fait on dit à tout maman